kuulajat. Tässä on pois Spreon kansallista. Ja velkää aplausaria puolees. Meni ja velkää tsaista, että se raspii vaas kos. Hvala lijepo na svemu. Branka, Bruno, Josip, Peđa, Dorfi, Renato, Vladen i Boli. Hvala.